0: Oh, duyur. No nikah ni deh. Salat salat dim salat dim. Dia mau mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi kak temoh jante ha baleh ti tegu kak hitok. Teh ata em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukung ku sang biti nyeman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh pita bahat lalek sang biti kenan prah bukung ngare.
0: Salat salat dim salat dim.
1: Kenalo lalek. Om na lalek lalek maru ata anak kupi putung do. Duit na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, te mua boring.
1: O pa tangguh mih nyak mi bising. Dey, tebelang gula tua halam mata kupi alang emna te. Melegah men o gula nang tak tek do alang kere ni lebui.
0: Wai, te mua boring. Tutung mamuk tu na duyu. Yu jarun aku eh. Nganyut jalak ni rin tiim. Salat tim, salat tim, salat tim.
1: Dey, lebui. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.